Det jeg sparker hardt, men sjelden, bare når nødvendig. Du ser meg på trafikkskilt i skogbryna, på oljemalerier under stormende sky, i kontur mot en kanadisk solnedgang. Selv er jeg et sant sted.

Malokalan veiens målistige speil. Innertier. Den ikke alltid der.